za jubilare Agnicu i Francija Bucolić i Svileža oni svećuju dijamantno veselje. Od srca želimo im čuda, skupni lijedba, zdravi, ljubavi i veselji. Če cistadu, sestra Marica, Ludvig i s familijom, Felix i sva rodbina.

To je bila folklorna grupa Stalnost. Viktorija Hödl iz Cikleša je pred kratkim svečevala svoj rođendan. Sve najbolje jo želji rodbina iz Pengrta. Taj či će jubilarki zajačiti, s neba padaju dvije zvjezdice.

To je bila Taeči i S neba padaju dvije zvijezdice. Dalje ide s još jednim hitom, ki je jako obljubljen kod slušateljev svih generacijov, i to Moj lipi anđele od Olivera Dragojevića. Ova jačka je za hižnike Verenu i Matiju Krizmanić, ki sve čuju svoju desetu obljetnicu skupnoga hištva. Zvana toga imaju obadvimi i svoj 60. rođendan. Od srca sve najbolje za doduća skupna ljeta, ostante zdravi i srični, to želju cijela obitelj i svi prijatelji s kimi ste veselo svečevali. A sada kod rečeno, moji lipi anđele, ku i jubilari jako rado čuju.